0: 92.3 FM Radio.
1: Kavay!
2: Ang lupet!
3: Agbyag kayo aming nga kabay si Tabagyo. Nalamin ba itatadita? Papudutan tayo iti aldawyo iti nagsak. Kulit, kilig, and good vibes. Kanayon na dumngay kan tumutok iti 102.3 Bagyo.